Bog je dragi stvorio svakojaka šarena cvijeća, pa tako i ljude raznih vjera. Ali one je uredio tako da treba svak da se moli Bogu po svom zakonu i da svak gleda

0: otkud sad ta lubenica?
1: Poslao babu iz bunara.
0: Jel, otkad se to tebi sad prijelo lubenica?
1: A gdje on? Babo!
2: Veseline!
1: Babo!
2: Veseline!
1: Babo!
2: Veseline!